んですけれども、今から、ご紹介したいと思います。今度また6月に新しい企画で社会劇をやりたいと思います。浅草上がりを見ながらもぜひご利用してください。スタッフ並びに、劇場関係者の応援していただいた方、ご視聴の皆さん、皆さんに講座を感じます。それでは皆さん、これ拍手で、ありがとうございます。 Ladies and gentlemen, from up, thumbs up and march!